Johnny. Hou jy my vas? Wanneer my lied stil raak, noem jy my geliefde kind. Here, ek het jy nou nodig. Hier in my angst, my nood.

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is die stem nog daar.

0: That's pretty good.
1: Yeah, that's good.
2: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

gee vandag my vraag vir u. Ek gee my behoefte om alles te verstaan. Laat u vrede my hart bewaak en my gedagtes stil maak. Ek kies om te rus.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Blauwroos biedt aan zout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ons is vandag by deel 4 van hierdie baie kort reeksie met 4-5 kort boodskapies. Vandag sin is wees bereid om die een te wees wat verander. Geral wees die een wat bereid is om te verander. Ek en Jela het al taamlik baie huweliksberading gedoen in die laaste paar jaar. En wat interessant is, is wanneer jy twee mensies het wat probleme het, en jy vra vir die een om jou apart te vertel, wie dra die meeste skuld, dan is daai een gewoonlik 5% verkeerd, en die ander ou is 95% verkeerd. Maar vra die ander persoon, dan sê hy, ek is die een wat 5% verkeerd is, sy is 95% van die probleem. Maar weet jy wat ek wil sê is dit, jy is eintlik 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Of jy 15, 15, 30, 50, 100% verkeerd, jy is 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Ek dink dit is so belangrik dat ons bereid is om te verander en nie vas te byt soos 'n donkie wat sy spore vaslaan en jy kan hom sleep en slaan en doen wat jy wil, but it won't budge. Ons moet bereid wees om te sê, Here, verander my. Maak my meer soos u seun. Want ek dink toch, as ons vra, wat is Godse wil vir jou? Wat is Godse wil vir my? Vaderse wil is dat jy meer moet word, soos Jesus. En in 'n konflik situasie, in 'n huwelik, in 'n verhouding, ouer kind, wat ook al, ons het nodig om meer te word soos Jesus. So, is jy bereid om te sê, Here, ons het verandering nodig, maar begin by my. Help my, Here, om meer te wees soos u, om lief te hê soos u, om te vergewe soos wat u vergewe, om te wees soos wat u wees is.
0: Blauwroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen Radio.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Liewe broer en suster, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Waar jy ook al vandag luister, weet dit, die Here het 'n woord vir jou hart vandag. Welkom by Manna vir elke dag en mag die vrede van die Here Jesus jou omring in hierdie dag. Ons praat oor die wapens van 'n geesvervulde lewe en vandag is ons by boodskap 3 en die tema is die skoene van vrede. Vers 15 in Efesiërs 6 sê, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Putan Sessa, die vrede van Jesus Christus gee aan die gelowige standvastigheid in die stryd en 'n bereidheid om die evangelie van vrede met ander te deel. Nadat Paulus gepraat het van die gordel van die waarheid en die borswapen van geregtigheid, kom hy by die derde deel van die geestelike wapenrusting. En hy praat oor skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou, 'n Romeinse soldaat se skoene was van uiterste belang. Hulle het sterk sole en skerp punte aan die onderend gehad om hom stewig te laat staan, om hom vinnig te laat beweeg, nie maklik te laat gly of val nie. 'N Soldaat sonder skoene was baie kwesbaar. Net so ook 'n Christen wat nie in die vrede van Christus leef nie, dan is jy geestelik onstabiel. Ons het vrede met God. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Die grootste probleem van die mens was nie finansies, gesondheid of omstandighede nie. Die grootste probleem was nog altyd sonde wat ons van God geskei het. Maar deur Jesus se kruisdood het ons vergifnis ontvang. Kon ons met God versoen word en het ons vrede met God gekry. Die oorlog tussen ons en God is beëindig. Ons staan nie meer as vyande voor hom nie, maar as geliefde kinders. Wat 'n wonderlike voorreg, liewe broer, suster. Die vrede van God bewaak ons harte. Jesus sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Johannes 14 vers 27. En ons sien dat hierdie vrede is anders as die wêreldse vrede. Die wêreldse vrede hang af van omstandighede. God se vrede bly selfs wanneer die storms woed, wanneer die toekoms onseker is, wanneer die beproewing swaar is, bly God se vrede. Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die woordjie bewaar beteken letterlik om wag te staan of te beskerm. Die vrede van God word soos 'n soldaat wat oor ons harte waak. Vrede, broer, suster, gee vir ons ook standvastigheid. Skoene gee vir 'n soldaat vaster plek. Net so gee die vrede van God geestelike stabiliteit. Wanneer daar geen vrede in jou hart is nie, word jy maklik angstig, word jy maklik bang en moedeloos en wankelrig. Maar wanneer ons die vrede van Jesus Christus in ons hart het, kan ons te midde van storms steeds sê, die Here is in beheer. Jesaja 26 vers 3 sê, U sal 'n vaste gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Ons moet ook vredemakers wees. Die skoene van vrede praat nie net van die vrede wat ons ontvang het nie, maar ook van die vrede wat ons uitdra. Jesus sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, Matteus 5 vers 9. As kinders van die Here behoort ek en jy vrede te bevorder. Ons moet versoening soek, vergifnis uitleef, nie twis aanblaas nie. 'N geesvervulde lewe bring vrede waar daar konflik is. Dit beteken nie dat ek en jy kompromie met die waarheid maak nie, maar dat ons die gesindheid van Christus ten volle uitleef. Putas Sissa, die skoene van vrede maak ons bereid om die evangelie te verkondig. Paulus noem die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die evangelie is goeie nuus. Ons leef in 'n wêreld vol vrees, onsekerheid, gebrokenheid, verdeeldheid, kwaad. Mense het vrede nodig. En God het my en jou gestuur om die boodskap van vrede te bring. Jesaja 52 vers 7 sê, hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring. Ons voete, Boeta Sissa, moet gereed wees om te getuig. Ons moet gereed wees om te dien, om te gaan. Ons moet gereed wees om die goeie nuus van Jesus te deel. Jesus is ons vrede. Efesiërs 2 vers 14 sê, want hy is ons vrede. Ons ontvang nie net vrede van Jesus nie. Jesus self is ons vrede. Hoe nader ek en jy aan Jesus leef, hoe meer sal sy vrede ons harte vervul. Die wêreld kan baie dinge van ons wegneem, maar niemand kan die vrede van Christus van ons wegneem nie. Kom ons toets onsself met 'n paar vrae en ons bid hieroor. Leef ek in die vrede wat Christus my gegee het? Het jy vrede vanoggend? Laat ek toe dat vrees en bekommernis my hart oorheers. So baie mense is so angstig oor baie dinge en bekommerd en bang. Is jy een van hulle? Is daar iemand met wie ek vrede moet maak? Waarom nog uitstel, broer en suster? Is ek en jy bereid om die evangelie van vrede ook met ander te deel? Die vyand wil hê dat ons in vrees moet leef. Hy wil hê dat ons in angs moet leef en dat ons in onrus moet leef. Maar God gee aan ons die skoene van vrede. Wanneer die storms van die lewe kom, kan ek en jy standvastig bly, want ons staan op die vaste grond van die vrede van Christus. En met daardie vrede in ons harte is ek en jy gereed om uit te gaan en vir 'n gebroke wêreld te sê, daar is vrede in Jesus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die vrede wat ons deur Jesus ontvang het. Bewaar ons harte, Here, teen vrees en onrus. Help ons om in U vrede te wandel en om vredemakers te wees in hierdie gebroke wêreld. Maak ons voete gereed om die evangelie van vrede te verkondig aan almal wat U op ons pad bring. En ons vra dit in die lieflike en kosbare naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa. As jy nou hierdie dag instap,

tuoi. En die richting onduidelik lyk. As my planne uit mekaar val. En ek angstig.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy moet nie weggaan nie, bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja,

kamer agter deure toegesluit. U is by my hier, dis nog altyd 'n goeie feit. 'N Minuut saam met u Gees.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Vanoggend gaan ons aan met dit wat die Here op my hart gelê het hierdie week om met julle te deel in Filippense 4. En vanoggend is ons by Filippense 4 vers 6. Nou Filippense 4 vers 6 begin met hierdie bemoediging. Iets wat ek en jy net moet vanoggend besef, wees oor niks besorg nie. Hoe wonderlik is dit nie? Dat die Alfa en Omega aan begin en einde vanoggend na jou toe kom en vir jou sê, my kind, wees oor niks besorg nie. Maar wanneer jy bid, kom in smeking en danksegging na my toe. En ek sal vir jou voorsien. Smeking is nie vreemd in Godse woord om in gebed na die Here toe uit te reik nie. Efesiërs 6 vers 18 noem het 2 keer na 1 vers. Kom in smeking na God. Smeek. Daai smeking beteken om afhanklik te wees van die Here. Dit sê ook danksegging, so sê reeds dankie vir dit wat jy voorbid. Nou is daar baie mense wat sê, maar ek het al vir baie goed gebid en het nie gekry nie. Jy sien Jakobus 4 vers 3, help ons eintlik reg in daai gedeelte. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Dan sê dit bietjie verder daar, dat ons het vriendskap met die wêreld as vyandskap met God. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Jy werk die hele week by Standard Bank. En dan wil jy salaris trek by Absa. En dan kan jy nie verstaan hoekom jy nie die einde van die maand geld kry by Absa nie. En jy het mos nou Absa klere aan. Jy het 'n Absa tas. Jy het alles van jou is Absa. Ewen jou bankrekening is Absa. Alles is Absa. Maar in die week, dan gaan werk jy by Standard Bank. En nou kan jy nie verstaan hoekom daar nie geld in jou Absa rekening is nie, dan 'n Absa rekening. Jy werk by Standard Bank. Nou wat gebeur is dat baie mense bid. En ja, jy is 'n kind van God. En ja, jy gaan kerk toe. En ja, jy het 'n bumper sticker op jou kar. Maar die hele week doen jy dinge buite God se wil. So dan, wat jy saai, sal jy maar ja, maar in die wêreld. Want jy is 'n vriend van die wêreld. En God se woord sê dit vir ons baie duidelik. Wanneer jy 'n vriend van hierdie wêreld is, word jy 'n vyand van God. Dis nie lekker om te hoor nie, maar dis 'n realiteit. So, wat sê ek vir jou? Hierdie vers in Filippense 4 vers 6 is definitief joune. Wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie. Praat met die Here in danksegging en smeking. Maar dit is vir ons belangrik om, as ek wil hê die Here moet voorsien, moet ek ook in die lyn van God se woord lewe, binne die riglyne van God se woord lewe. Dan moet ek ook dit wat verkeerd is uit my lewe uit, vir die Here eintlik vra in gebed, vat dit uit my lewe uit, want dit is 'n blokkade. Help my om binne die riglyne van die woord te lewe. Ek kan nie buite God se wil lewe en dan verwag om te bid en nou met die Here voorsien nie. Hierdie is so powerful vers. Maar ons moet altyd onthou is dat as ek bid en ek vertrou op die Here, wat ek glo elkeen van ons doen, dan moet ek ook lewe soos 'n kind van God. Ek kan nie net verwag dat deur hierdie dag het ek alles gedoen wat buite God se wil is en ek weet wat ek doen. Nie dat ons nie weet wat ons doen nie. En ons doen dit moedswillig baie keer. En dan vanaand wil ek bid en vra en nou moet die Here voorsien, want ek het Filippense 4 vers 6 gehoor. En nou môre en dan sit soos in ja, pastoor Des, daai het nie gewerk nie. Ja, Des, jou boodskap, ja. Die probleem lê nie by die boodskap nie, die probleem lê nie by die vers nie. Die probleem lê by my en jou. Die probleem lê by ons leefwyse. So kom ons bid en ons vra die Here. Vader, wat in ons lewe blok u guns oor ons lewe? Of wat in ons lewe is dit wat vriendskap met die wêreld is sodat ons 'n vyand van U word. En jy gaan vanoggend vir my sê, maar jy het dan gesê hierdie week se boodskappe gaan restaurasie bring, presies. Sodat dit wat uit ons lewe uit moet gaan, dat ons die krag van God vanoggend in ons lewe kan ervaar, dat die Here dit verwyder wat nie in ons lewe moet wees nie. Want is baie keer die rede hoekom ons in die situasie sit waarin ons sit, omdat ons nog steeds 'n vriend van hierdie wêreld wil wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend. Dankie vir Filippense 4 vers 4 wat sê ons moet oor niks besorg wees nie. Dankie dat ons in smeking en danksegging kan uitreik na U toe. En dankie dat U ons vanoggend bewus gemaak het dat ons help nie ons wil by een plek werk en by die ander plek wil salaris trek nie. Dit help nie, ek wil diep in hierdie wêreld dinge gaan doen en buite U wil optree en dan vanaand wil bid en vra U moet voorsien nie. Dit is vir my belangrik dat my lewe moet getuig van iemand wie U dien en 'n pad met U stap. Help ons vanoggend om die regte besluite en keuses te neem en net op U staat te maak. En ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker Woensdag verder hê. Sê die Here se wil is gesels ons môreoggend by die gedagte van die dag en vanaand by die stap deur die Bybel wat nou nie gisteraand uitgaan het nie. Ons het 'n besige program gehad. Ek vra om verskoning.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre, ek groet u op hierdie Woensdag môre in die naam bo alle name. Die naam wat nooit verander nie. Sy naam is Jesus. Hy is ons saligmaker, hy is ons verlosser. Hy is die blinkend môrester. Hy is die lelie van die dale. En niemand kan ons lewe en ons harte aanraak soos wat hy kan doen in hierdie môre nie. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening praat vanmôre met u oor goeie dinge om verkeerde redes. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here vir ons vanmôre in Matteus 6 vanaf vers 1. Wees versigtig. Moenie julle praktiese godsdiens in die openbaar beoefen sodat almal julle bewonder nie. Anders te gaan jylle beloning by jylle hemelse vader misloop. En hy praat hier van drie dinge wat gedoen moet word. Hy praat van die almoese, beteken om goed te doen vir mense, en ook goed te doen vir die weduwees en die wese, ook om te bid, maar nie net vir jouself nie, maar ook vir ons land en ook vir ons gemeenskap, en ook vir allemaal rondom jou, en dan ook te vas in die aangezicht van die Here te soek, en die tyd uit te koop en by hom in te kan koop vanmôre. Vir die Israeliete was daar drie groot en belangrike take van die godsdienstige lewe. Die gee van almoese, gebed en vas. Jesus wou geensins hierdie verpligtings verwerp nie. Wat hom egter bekommerd het, is dat so dikwels die beste dinge om die verkeerde motiewe gedoen word. Dit is 'n vreemde feit dat juist hierdie drie kardinaal goeie dinge hulle self leen tot die verkeerde motiewe. Jesus se waarskuwing was dat hierdie dinge bloot om die verheerliking van die dader gedoen kon word. En selfverheerliking is so maklik om te sê dat jy doen dit en jy doen dat, maar al die lof en al die eer kom die Here toe. Een mens kan almoese gee, sonder om die ontvanger te help, maar slegs om sy eie vrygewigheid te demonstreer, en homself en die dankbaarheid van die ontvanger, en die lof van alle mense te koester. Een mens kan op so 'n wyse bid, dat sy gebede nie waarlik tot God gerig is nie, maar om sy medemense te beïndruk met sy buitengewone vroomheid, wat almal nou kan raak sien. 'N mens kan vas, nie slegs tot voordeel van sy eie siel nie, nie om homself voor God te verneder nie, maar eenvoudig om in die wêreld te toon, hoe selfgedisciplineerd van karakter hy self is. Jesus leer ons dat as jy dinge doen, om die wêreldse beloning te ontvang, is dit al wat jy ooit sal ontvang. Daarom moet ons soek na die beloning wat God ons kan bied. En daarom moet ons vasstaan in dit wat die Here vir ons gegee het om te kan doen met ons lewe, instrument tot eer en verheerliking van sy groot en heilige name. Goeie dade kan nooit verlossing bewerkstellig nie, maar verlossing kan goeie werke bewerkstellig. As jy vir my kan wys die vrug wat jy dra, dan kan ek ervaar dit wat die Here in jou lewe doen. Want 'n mens sal geken word, geëien word deur die vrug wat ek en u dra in hierdie dag. Kom ons bid saam. Here Jesus, laat my na u heilige voorbeeld goeie dade verrig alleen maar tot eer van die Vader. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.
1: Goeiemorgen elke van julle wat vanoggend saam luister na Koffietyd saam met Jesus. Ons het so 'n dankbare week in ons lewens gehad. Ons was bevoorreg geweest om 'n spreker by ons te hê wat geesvervuld is en vir ons lering te bring. En ek wil graag net so 'n bietjie deel wat vir my uitgestaan het hierdie week. So kom ons bid saam. Dankie Abba Vader vir u liefde, u genade. Here, dankie dat ons u naam kan aanroep. Dankie dat ons u naam groot kan maak. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het hier op aarde, Here. Dankie dat u ons nie alleen gelos het nie. Dankie dat Jesus, dat u die belofte van om die Heilige Gees vir ons te stuur, om ons helper, vertrooster te wees, dat u dit gedoen het en by u woord gehou het. Dankie dat u mense stuur om net weer die gifts of God te kom stir in ons, Here, om ons net weer te kom bou en te kom stig met getuienis, Here, met lering, met woord. So ons dankie vandag dat u gekom het en vir ons net weer 'n nuwe hoop gegee het in dit wat ons, wie ons is en dit wat ons tot in staat is om te kan doen. So ek vra vandag dat u net saam met my hierdie woord sal gee, dat dit net op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oor het wat hoor, dat hulle dit sal hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons het pastoor Dion Hockey en Steven en Bianca hulle die week by ons gehad. En pastoor Dion het kom preek, maar het nie net kom preek, net die hele reeks gebring oor hoe belangrik het is om gedoop te word met die Heilige Gees, met die bewys van tale, praat as 'n getuienis. Maar wat interessant was vir my, is dat hoe genadig God is, dat hy vir ons nog steeds mense stuur, en dit op hulle harte lê, die belangrikheid daarvan om hom te soek, om hom te vra, om tot hom te nader, sodat hy vir jou die gawes kan gee, dit wat in die hemel is, dit die op aarde ook. So hy stuur mense om net jou gees weer aan te wakker, maar ons as mens moet hierdie geloof kan instap, ons as mens moet kan glo in dit wat ons leer. Ons moet dit nie net kan glo nie, ons moet dit kan toepas. Ons moet hierdie lering kan inbring in ons eie lewens. Maar wat vir my uitgestaan in die week is sy opening eintlik, die wat hy verwys het na, as ons teruggaan na Konings, 1 Konings 17 vers 14 tot 24, dan sien ons dat deur aksie is dit die manier hoe ons geloof aangewakker word. So dit is my uitgestaan van die verhaal van Elia en die arm weduwee. So die verhaal kan jy gaan lees in Konings, maar hierdie Elia se geloof is in werking gestel deur sy gehoorsaamheid aan God se opdrag om vir 'n arm weduwee wat net genoeg het om kos te maak vir haar en haar seun hierdie laaste maaltyd. Sy het net genoeg daarvoor. Maar hier kom Elia, dit klink regtig eintlik selfsugtig as jy daaraan dink. Hier kom hierdie man van God en vra vir die vrou wat niks het nie om vir hom ook 'n broodjie te maak. En wat interessant was ons om te dink, hoe moes Elia gevoel het om hierdie vrou dit te vra? Ek glo hy het geweet dat God voorsien, so hy het geweet dat die Here besig is om iets in hierdie vrou ook los te maak, en hierdie vrou en haar seun los te maak. En hy het in geloof vir haar gevra om vir hom 'n brood te maak, en sy was gehoorsaam, in haar nood, in haar laagste van laagste, in haar moedeloosheid, het sy nog steeds opgestaan, en in geloof het sy 'n brood aan mekaar geslaan, en sy het vir hierdie man van God voorsien. So hier sien ek hoe God 'n man gestuur het om hierdie vrou se geloof aan te wakker. Hier sien ons 'n vrou wat gehoorsaam was en in die einde van die verhaal kan ons sien dat die Here vir haar in oorvloed voorsien het omdat sy gehoorsaam was. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat die Here stuur mense op jou pad om jou geloof aan te wakker ook, deur hulle getuienis, deur die woord te lees, deur om te bid, deur om kursusse by te woon, deur om leringe by te woon. Soos hierdie week is my gees weer gestig deur die lering wat ek gekry het oor die Heilige Gees en die doping en die praat in tale. Dit was nie net 'n lering nie, maar dit was 'n demonstrasie ook. So my gees is gestig, ek voel opgewonde, ek voel weer, daar is iets in my wat ek vir iemand anders moet gaan gee. So dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Ek wil vra, is jy bereid om iemand anders se geloof in hulle aan te wakker? Doen jy dit? Maak jou lewenswyse iemand anders opgewonde, nuuskierig, honger om die Here beter te leer ken, om meer van hom te kan hê. Ek wil vanoggend by jou stil staan net en ek wil vir jou kom vra. Net soos wat ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, ek wil net graag hierdie vir jou lees vanoggend, want die Here het vir jou die mag en die krag gegee om in hierdie geloof te leef, om in hierdie geloof staande te bly. En soos wat ons geleer het ook, dat ons deur hierdie geloof nuwe gawes kry, nuwe krag kry van die Heilige Gees, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, sien ons aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. So hier kom die Here en hy gee vir ons hierdie gawe van die Heilige Gees, sodat ons hierdie geloof kan kry om in ons lewens dit toe te pas, om dit te leef, sodat ons deur hierdie geloof wat in ons is, ander kan aanraak. Net soos Elia hierdie vrou kon aanraak en haar geloof kom stuur het, sodat sy daarin kon beweeg en daaruit krag kon ontvang en 'n nuwe lewe kon begin. So kom ek vandag na jou toe en my gebed is dat die Here jou geloof sal stuur deur ander mense, maar dat jy ook die een sal wees wat ander se geloof kan stuur, sodat hulle ook sal terugdraai na die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dat ons nader aan die Here beweeg, deur ons Bybel lees, bid, deur leringe by te woon, deur om te groei in onsself, deur om in ons geloof op te staan. So kom ons begin daar, sodat ons ander kan bystaan en hulle geloof kan versterk, soos wat die Here ons geloof gesterk het as kinders van hom. Here Jesus, ek bid vanoggend, Vader, en ek dankie so met my hele hart, gees, siel, liggaam, verstand, dat U Gees in ons is. Dankie vir hierdie gawe wat U gegee het en ons nie alleen op hierdie aarde gelos het nie. Dankie dat U by U belofte gehou het en vir ons U Gees gestuur het wat in ons woon, wat ons kragtig versterk. Here, as ons in 1 Korintiërs 12 gaan lees, kan ons sien al die gawes, al die kragte, alles wat U vir ons gee deur hierdie geloof, deur hierdie Heilige Gees in ons. Vader, ek vra vanoggend dat U die gawe van die geloof in ons sal versterk. Here, sodat ons sal uitleef dit wat U vir ons geleer het, sodat ons ander kan gaan leer van hoe om staande te bly in die geloof. Here, help ons om ander te leer om in hierdie geloof op te staan, Here, sodat hulle geseën kan word en ook kan hê wat ons het, Here. Dat hulle ook kan voorspoed hê, Here. Dat hulle ook kan vrede en vreugde en blydskap hê van God af. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. So ek vra vanoggend, Here, begin by ons elkeen self, dat ons daarin sal beweeg en dat ons dit wat ons geleer het sal toepas en so ander kan gaan leer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Baie liefde.
2: My dierbare vriende, ek begin vandag met 'n nuwe reeks en ek wil, voordat ek daarmee begin, wil ek graag deel waaroor dit gaan, sodat jy kan besluit of jy dit wil ontvang of nie wil ontvang nie. My ondervinding is, as ek met kinders van die Here praat en ek sê vir hulle, wat is jou gevoel oor of ons die evangelie moet deel met ander mense, of ons moet uitdra dit wat ons glo? Almal van hulle sê dadelik, ja, ag, dis so belangrik. Ja, die wêreld moet hoor dat Jesus ons kan red en dat hy binnekort terugkom vir ons. Maar die oomblik wat ek vra en sê vir my, doen jy dit, dan kry hulle hierdie vreesuitdrukking in hulle gesigte. En hulle sê dadelik, ek is nie so gemaakt nie, ek is nie een van die ouwens wat dit kan doen nie, ek is nie een van die mense wat sommer met mense kan praat daar oor nie. Ek het een tyd gelede het ek in die kerk gepraat, daar was naast en by 300 mense in die kerk, naast en by. En toe begin ek my boodskap, want ek het juist gepraat oor vriendskap evangelisatie, oor hoe ons mense kan bereik. En toe sê ek, allemaal van julle wat die Here lief het, staan vir my reg op. Toe staan amper 300, wel daar was omtrent 300 mense in die kerk, en allemaal van hulle, allemaal, die laatste een het reg opgestaan. Toe sê ek, nou, ek wil julle moet mooi luister, as jy in die laatste 10 tot 14 dae, die evangelie met iemand gedeel het in so'n manier dat jy die hart van die Here met hulle kon deel, sodat hulle moontlik hulle lewe kon regmaak met die Here. Net julle sal julle asseblief sit, die res bly staan. Toe hy 300 mense het daar moontlik 10 mense gesit. Die res het daar gestaan en hulle was redelik verleë. Nou ek veroordeel hulle glad nie. Want ek sou heel moontlik ook een gewees het wat gestaan het, want ek vind dit baie moeilik om te doen wat sekere mense doen, om sommer in die straat uit te stap. Nou, my seun Wikus, party van julle ken hom, hy het absoluut die hart van die evangelis. En hy het op 'n stadium met hy gereeld, elke week was hy op die kampus by die Vrystaatse Universiteit. En dan het hy die ergste van die ergste ouens daar getackle, die ateëste, die ouens met die langste hare en die meeste tattoos, en met hulle die evangelie gedeel. En hulle het vir hom 'n harde tyd gegee, en eendag toe sê ek vir hom, Wikus, is jy nie bang om dit te doen nie? Toe sê my dad, ek is vreesbevang. Toe sê ek toe, hoekom doe jy dit as jy sê jy is bang? Toe sê, wat ek is banger om nie te doen wat die Here my voorgeroep het nie. En daarom sal ek altyd teruggaan en dit weer en weer gaan doen. So, wat ek in hierdie reeksie wil doen is dit. Vader het 'n opdrag vir sy seun gegee om te kom. Jesus het 'n opdrag vir ons gegee om te gaan. Hy het gesê, ons moet gaan in die evangelie gaan deel en mense vertel. En hy sou dit nie gesê het as elkeen van ons dit nie kon doen. Maar ek dink ons kyk vas teen 'n verkeerde manier wat ons dink is die manier wat dit gedoen word. En ek wil in die volgende 2-3 sessies, wil ek vir julle omtrent 8 of 9 verskillende forme gee en een van hulle ten minste gaan jou pas soos 'n handskoen, soos 'n ou paar uitgetrapte skoene wat lekker grieflik sit aan jou lyf. En ek wil dit met jou deel. So, dit is wat gaan kom. Hierdie reeks gaan so op mekaar volg, kort stukkies, soos wat hierdie ook is. Maar nou vraag ek vir jou, as jy nie hierdie reeks wil ontvang nie, asseblief, nie laat ek goed vir jou gooi wat jy nie wil nie. Stuur vir net die boodskap en sê, moenie stuur nie, of, ja, moenie stuur nie. Dan sal ek jou van my lys afhaal, en jy sal dit nie ontvang nie. As jy dit wel ontvang, doe my gaan stuur dit aan. Kom ons versprei hierdie woord. As dit jou seën, stuur dit aan. Ok, kyk uit. Dit volg binne die volgende paar dae, gaan jy so paar kortetjies van my afkry. Blessings, dankie vir jou deelname.
3: Blou roos bied aan, sout en peper.
4: GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Daar in 1 Samuel 17 vers 40 sê die woord van die Here: daarop neem hy, dis nou Dawid, sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak. En met die slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Nou ek en jy ken die story van Dawid en Goliath. Maar nou wonder ek, wat het die manne van Israel gedink? Hier kom Dawid met 'n slingervel en 'n paar klippe. En hulle het seker by hulle self gedink, hier kom groot moeilikheid, want as hy daai reus met 'n klip gooi, gaan hy daai reus kwaad maak. Die Filistyne aan hulle kant het weer gedink, wat dink hy doen hy? Hoe kan hy met 'n slingervel en 'n paar klippe teen ons baasvegter kom veg? En hulle 10-1 vir hom gelag. Nou ek wil vanmôre vir jou die tweede sleutel gee tot momentum. En dit is: verag nie die dag van klein begin nie. Verag nie die dag van klein begin nie. Onthou dat ons eerste sleutel was: moenie jouself sien deur dieselfde oë as wat ander jou sien nie. En sleutel nommer 2 is: verag nie die dag van klein begin nie. In Sagaria 4 vers 10 lees ons: want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie 7 die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Seribaal. Beteken dat God wat alles sien, is die een wat uiteindelik vir ons die sukses gee. En hy is die een wat, maak nie saak waar jy begin nie, hy is die een wat ons kan bring by die eindresultaat. En ek en jy moenie dink dat klein begin is te klein vir God nie. Die Here is die een wat kan, as hy vir Seribabel kan help om te bou, dan kan hy vir ons help om oorwinning te kry. En ek en jy moet vir onsself die vraag vra: onthou jy nog jou eerste werk? Onthou jy nog daai eerste werk wat jy gedoen het? En onthou dat dis nie noodwendig waar jy bly nie. Dis nie noodwendig waar jy vir die res van jou lewe gaan spandeer nie. Dis nie wat jy vir die res van jou lewe gaan doen of bereik nie. Baie van julle sal vandag weet, jy klein begin iewers, maar kyk waar is jy nou. En ek en jy moet vandag kan weet, ons God is 'n God wat ons kan help om sukses te behaal, selfs vanuit die kleinste begin af. Thomas Alva Edison, julle sal hom ken as die vader van die gloeilamp, hulle het vir hom gesê hy was te dom om te leer. Vir Walt Disney, hy is van sy eerste werk afgedank, want hulle het vir hom gesê hy is nie kreatief genoeg nie. Elvis Presley, hulle het vir hom gesê hy moet maar liewer, die Engels sê keep your day job, hulle het vir hom gesê hy moet teruggaan om trokke te gaan ry. En ons weet, hy was een van die grootste musikante en sangers in menslike leeftyd. En is nie waar jy begin nie, dis waar jy eindig. Dis nie waar jy begin nie, dis nie is waar jy eindig. Ons praat van, it's not how you start, but it's how you end. Nee, ons praat in die golf ook, dan gebruik ons die gesegde, it's not how you drive, it's how you arrive. En ek wil vanmôre vir jou sê, God sien die klein begin en hy is die een wat jou verder vat. En ek en jy moet kan leer, selfs uit die Job se begin uit. Job 8 vers 5 tot 7 sê, as jy na God soek, en die Almagtige om genade smeek. As jy rein en opreg is, ja, dan sal hy oor jou opwaak en jou woning herstel ooreenkomstig jou geregtigheid. Dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot. Jou begin sal gering wees, maar jou einde baie groot. Ek en jy moet kan weet, selfs die koninkryk van God word vergelyk met 'n mosterdsaad wat die kleinste van alle sade is en wat groei tot hierdie magtige boom. En dit is wat vir ons weer eens illustreer, dat God kan die kleinste ding gebruik om uiteindelik die grootste ding te kan bewerk. Ek en jy moet kan weet, dis wat Job 8 vir ons wil leer, dat maak nie saak hoe klein jy begin nie, dat jou toekoms in God is altyd voorspoedig. Ons weet dat Jesus kan met min, kan hy baie doen. Ons sien dit daar in Johannes 6 vers 9, waar Jesus die skare van 5000 moet voed. En hy vra vir sy disippels, gaan kyk wat het julle en al wat hulle kry. Hulle kry 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar hulle vra die vraag, wat is dit vir so baie mense? In Markus 6 lees ons, hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disippels om aan almal voor te sit. Ook die 2 visse het hy onder hulle almal verdeel, en die woord van die Here sê, en almal het geëet en versadig geword. Nou, dis nie al nie. Daarna het hulle 12 mandjies brokstukke opgetel. Beteken God het 5000 mense met 5 broodjies. Jesus het 5000 mense met 5 broodjies en 2 visse gevoed en daar het meer oorgebly as wat hy aanvanklik mee begin het. Paulus leer ons daar in 1 Korintiërs 3 vers 6. Hy sê ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. En dis wat ek en jy moet kan weet. Moenie die klein begin minag nie. Moenie die saad wat jy nou saai minag nie. Die bietjie saad wat jy nou saai, kan God laat ontaard in 'n magtige oes. En ek en jy moet kan weet dat die Here wil graag hê ek en jy moet voorkom. Kom ek vat jou daar na die Spreuke 4 vers 18 toe. Spreuke 4 vers 18 waar

soos die lig van die môreglans wat al helderder word tot die volle dag toe. Dis soos die lig van die môreglans, soos die son wat opkom en jy sien net die halwe son wat so uitkom en dan word hy al hoe voller tot die volle dag toe. En in die begin is het koud, maar in die middag dan is het warm. En ek en jy kan weet, dis die pad van die regverdige en dis die pad wat God met my en jou stap. Moenie klein begin minag nie. Vader, vanmôre bid ek dat U hier vir ons sal help, dat ons sal weet, klein begin is nie klein begin in U oë nie, want U weet waartoe U op pad is met ons. En ek wil bid, Here, dat ons die pad van die regverdige sal stap, wat soos die môreglans is, wat al helderder word tot die dag toe. Ek bid dat die saad wat ons nou saai kan 'n magtige oes lewer. Bid, Here, dat U die kleinste saadjie wat ons saai sal ontaard in die grootste boom. En ek bid, Here, dat ons soos Serubabel sal wees, wat sal bou en sal weet, maar ons moet nie die dag van klein begin minag nie. En ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Here, dankie dat ons met die kleinste klippie die grootste reus kan verslaan in Jesus naam. Amen.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Daar die Judas in jou midde. Ons lees môre in Lukas 22 vers 3 en daar staan: Toe het die Satan in Judas gevaar, wat Iskariot genoem is en een van die 12 was. Nou vriende, 'n eenvoudige vraagie môre. Vertrou jy almal en vertrou jy hulle maklik? Nou, een van die pynlikste lesse wat 'n mens in die lewe kan leer, is dat nie elkeen wat langs jou staan, werklik vir jou en saam met jou staan nie. Nie elke glimlag is opreg nie. Nie elke handdruk dra loyaliteit nie. Nie elke ek is lief vir jou kom uit 'n eerlike hart uit nie. Soms is die persoon wat jou die diepste seermaak, die persoon wat die naaste aan jou gestaan het. Amen. En dit is presies wat met Jesus gebeur het. Judas was nie 'n vreemdeling nie. Hy was nie een van die fariseërs nie. Hy was nie een van die soldate nie. Hy was een van die 12 wat by Jesus gestaan het. Hy het saam met Jesus geloop. Hy het saam met Jesus geëet. Hy het die wonderwerke gesien en hy het die stem van die meester elke dag gehoor en tog het hy die Here verraai. En dit is waarom verraad so diep sny. Iemand wat verraai is, so seer kry. 'N Vyand verwag jy nog, maar ek kan vir jou sê dat 'n Judas verras jou wanneer jy dit die minste verwag. Jy berei jouself voor vir aanvalle van buite, maar jy verwag nie die mes in die rug van iemand wat naby jou is, wat jy vertrou het nie. Amen. Miskien dra jy vandag 'n wond. Miskien was dit 'n vriend, miskien was dit familie, miskien was dit iemand by die werk. En ja, miskien was dit selfs iemand in die kerk. En die pyn lê nie in wat hulle gedoen het nie. Die pyn lê daarin dat jy hulle vertrou het. Maar luister mooi vandag, voordat Judas vir Jesus verraai het, het God dit reeds geweet. Voordat Judas sy plan beraam het, het God reeds voorsiening gemaak. Voordat Judas sy hand uitgesteek het, het God reeds die uitkoms bepaal. Want niks het God verras nie, en niks in jou lewe verras hom vandag nie. Die Here sien die dinge wat jy nie sien nie. Hy sien die motiewe wat versteek is. Hy sien die agendas wat niemand anders te raak sien nie. Hy sien die harte van mense naby aan jou. Amen. Daarom het ons die leiding van die Heilige Gees nodig. Nie almal wat saam met jou stap, stap saam met jou na jou bestemming nie. Nie almal wat toegang tot jou lewe het, verdien toegang tot jou hart nie. Bid vir onderskeiding vanmôre, bid vir wysheid. Bid dat God jou sal help om mense te sien soos hy hulle sien. Maar nou kom ons by die kragtigste waarheid van die hele verhaal. Judas het Jesus verraai. Maar Judas kon Jesus nooit stop nie. Die soldate het hom gevange geneem, maar hulle kon hom nooit stop nie. Die kruis het gekom, maar hulle kon hom nooit stop nie. Die graf het gekom, maar dit het hom ook nie gehou nie. Wat mense bedoel het vir vernietiging, het God gebruik vir verlossing. En dit is die woord van die Here vir iemand vandag. Mense kan jou verraai, maar hulle kan nie jou eindbestemming steel nie. Mense kan jou naam aanval, maar hulle kan nie God se roeping oor jou lewe kanselleer nie. Mense kan probeer om jou af te breek, maar hulle kan nie vernietig wat God besluit om op te rig en te gebruik nie. Amen. Want as God vir jou 'n deur oopmaak, kan geen Judas dit toemaak nie. As God jou verhoog, kan geen verraaier jou onderhou nie. As 'n plan of as God 'n plan vir jou lewe het, kan geen mens dit vernietig nie. En dalk voel dit vandag vir jou asof iemand jou seer gemaak het, jou verraai het, teen jou gedraai het, jou met 'n mes in die rug gesteek het. Moenie jou oë op Judas hou nie. Hou jou oë op Jesus vandag. Judas het verraad gebring, maar Jesus het oorwinning gebring. En voordat ons vandag vra, Here, wys by die Judas in my lewe, moet ons eers bid. Vra Here, maak seker dat daar geen Judas in my eie hart lewe nie. Mag ons nooit mense verraai deur ons eie woorde nie. Mag ons nooit mense verraai deur ons eie optrede nie. Mag ons nooit mense verraai deur jaloesie, hoogmoed of selfsugtigheid nie. Mag ons getrou bly aan God totdat ons die wedloop voltooi het. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat geen verraad, geen teleurstelling en geen aanval groter is as u plan vir ons lewens nie. Gee ons die onderskeiding om mense reg te sien en wysheid om u stem te volg. Genees die wonde van elke hart wat deur verraad seer gekry het vanmôre. Bewaar ons teen bitterheid
en help ons oë vestig op Jesus en daar gevestig te hou. En Here, laat ons nooit self 'n Judas wees in iemand anders se lewens nie. Maak ons mense van waarheid, maak ons mense van liefde en maak ons mense van getrouheid. Here, ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

wie het op gevaar naar die hemel hoog en weer neergedaald in heerlijkheid. Wie hou die wind vast in sy sterke hand en spreek met gesag oor tyd en ruimte uit. Wie bin die waters in die kleed saam vast

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: GNR, my luistergenot.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: You're listening to My Radio.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

was reg, en Tafelberg was gedek. Toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk, hoe ons eet. En gehuil toe hy sê, ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sê, ons het van hom vergeet.

0: Goeiemôre geliefdes in die Here. Ek groet u hierdie nuwe dag wat die Here gemaak het. En ons is hier om sy woord te bestudeer en onsself daardeur te laat lei. Die lewe is 'n reis. En elkeen van ons word geroep om hierdie pad met oorgawe aan God te bly stap. Soms ervaar ons 'n innerlike stryd tussen hierdie lewe en die verlange na die ewige lewe saam met Christus. En dit is precies wat Paulus in Filippense 1 vers 23 wil praat. Vandag wil ek en jy bietjie dink oor hierdie vers en wat het vir ons lewens beteken. Mag die Here ons oë en ons harte oopmaak om sy woord te verstaan en om dit op ons eie lewe toe te pas. Ons skriflesing is vers 23 Filippense 1, want ek word van twee kante gedring. Ek het die verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Nou, die innerlike stryd van elke gelowige, dink ek, is ons word van twee kante gedring, net soos Paulus sy innerlike worsteling gehad het. Paulus gebruik 'n baie kragtige woord, gedring. In Grieks is dit synegomai, wat beteken om vasgeklem of gedwing te word. Dit beteken en beskryf 'n intense innerlike spanning. Hy bevind hom tussen twee kragte, om hier op aarde te bly en om sy bediening voort te sit, of om heen te gaan en by Christus te wees. Dit is nie 'n begeerte om die lewe te ontvlug nie, maar 'n dieper verlange na die gemeenskap met Christus. Paulus weet dat hy 'n belangrike werk hier op aarde het, maar sy hart hinker na die volmaakte gemeenskap met die Here. Hoe voel jy as jy luister na hierdie teks? Hoe praat hierdie teks met jou? Hoe affekteer dit jou lewe? Soms ervaar ons ook hierdie stryd. Ons verlang na die hemel, terwyl ons ook weet dat ons het 'n doel hier op aarde. Dit is 'n teken van 'n gesonde geestelike lewe wanneer ons nie aan hierdie wêreld vasgeheg is nie, maar ons harte in die hemel is. Paulus skryf, hy sê ek het 'n verlange om heen te gaan. Dis die gelowige se hemelse fokus. Die woord verlange in Grieks, epitomeia, wat beteken 'n intense hinkering, 'n begeerte uit die diepste van die hart. Paulus se verlange is nie om net weg te kom van beproewings nie, maar om met Christus te wees. Hy verstaan dat die hemel nie net 'n plek is nie. Dit is 'n toestand van volmaakte gemeenskap met die Here Jesus Christus. Ons moet onsself afvra, hinker ek en jy regtig na Christus? Kolossense 3 vers 1 tot 2 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, wat aan die regterhand van God sit, bedink die dinge daarbo en nie die dinge wat op die aarde is nie. Hierdie vers roep ons om 'n hemelse lewensfokus te hê, 'n begeerte om by Jesus te wees, ongeag wat ons op hierdie aarde ervaar. Want sê Paulus, om by die Here Jesus te wees, dit is verreweg die beste, die glorie van die ewige lewe. Halleluja. Paulus sê nie net dat dit beter is om by Christus te wees nie, hy sê dis verreweg die beste. Die Griekse uitdrukking Polo malon kreson beteken onmeetbaar beter, oneindig beter. Dis verreweg die beste. Dit beklemtoon hoe geweldig, heerlik en volmaak dit is om in die teenwoordigheid van Christus te wees. En dit beteken dat daar niks op aarde is wat vergelyk kan word met die heerlikheid van die hemel nie. Ons besef, ons is maar net pelgrims hier op aarde. Ons ware tuiste is by Christus. En daarom moet ons nie te veel aan waarde heg aan die dinge van hierdie wêreld nie, want ons bestemming is veel beter as enige iets wat ons hier ken. Onmeetbaar beter, oneindig beter. 2 Korintiërs 5 vers 8 sê, ons het dan goeie moed en verkies om uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Liewe broeders en susters, as ek en jy hierdie dag instap en ons het hierdie teks in ons hart, 3 dinge wat ek en jy aan moet bly dink en die Here vra om dit vir ons verder te breek in ons harte. Nommer 1, leef met 'n hemelse perspektief. Ek het dit gisteraand ook gesê. Leef met 'n hemelse perspektief. Moenie te veel vasgevang raak in die aardse dinge nie. Fokus op Christus en op sy koninkryk. Nommer 2, laat jou verlange na Christus jou lewensdoel bepaal. Hoor jy wat ek sê? As jou hartsbegeerte is om by hom te wees, leef so dat jy hom verheerlik. Derdens, gebruik jou tyd op aarde om sy werk te doen. Soos Paulus besef het, hy het nog 'n taak op aarde, moet ons ook besef, God het nog 'n plan vir ons lewens, totdat hy ons kom haal. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat u ons harte na u toe trek. Dankie Here vir die verlange wat u in ons plaas om by Christus te wees. Want dit is die ware bestemming van ons siele. Help ons om op u gefokus te bly, Here, om nie deur hierdie wêreld se bekommernisse oorweldig te word nie, maar om met 'n hemelse perspektief te lewe. Terwyl ons nog hier op aarde is, gee vir ons die genade en die krag om u werk met oorgawe te doen, totdat u ons roep om by u te wees. Ons prys u vir die belofte van die ewige lewe in u teenwoordigheid, in die kosbare naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Liewe broeders en susters, mag die vrede van God en die verlange na sy teenwoordigheid julle harte vol vandag. Mag julle krag en vreugde vind in hom en leef met 'n duidelike doel, wetende dat die beste nog voor lê. Gaan in sy genade en wees geseend. Shalom.
1: Just as I was standing over there, and I just standing, and I was thinking about the night, and I just kept saying, "Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit." Which I've said 1.5 million times in my life. But boy, I just felt him descend on me over there in an unusual way. And I just want you to know, if you're not aware, the presence of the Lord is in this house. He has come. And we're just going to honor him tonight. Lord, we're just going to honor your great glory over your people. There is one name that does miracles so great. His name is Jesus. Jesus, you're my best friend, and I welcome you into this place. Come and have your way tonight. Bring down the council of heaven over the people tonight. Bring down the glory of heaven over the people tonight. The healing of heaven, the provision of heaven, the life and deliverance of heaven over the people tonight. Oh, let's just worship him right now, saints. Just worship your King tonight. Hallelujah.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news.
1: Praat vanoggend met u oor volhardende gebed, boodskap nommer 7 in ons reeks Die Wapens van 'n Geesvervulde Lewe. Dis ook die slot van hierdie reeks. Daar staan in Efesiërs 6 vers 18: Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Gebed is die asem van die Geesvervulde Lewe. Die wapenrusting word nie deur menslike krag effektief gemaak nie, maar deur 'n lewe van 'n volhardende gebed. Boeta Sissa, ek groet jou in Jesus kosbare naam. Baie welkom by Manna vir elke dag. Lieflike oggend, en ons dank die Here dat ons die dag kan begin met die woord. Vandag bereik ons die slot van ons reeks. Ons het saam geleer van die gordel van die waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skoene van vrede, die skild van die geloof, die helm van verlossing, die swaard van die gees, maar nou kom Paulus by iets merkwaardigs. Hy noem nie nog 'n wapen nie. Hy praat van gebed. Dit is asof Paulus sê, nadat julle die hele wapenrusting aangetrek het, bid, want die wapenrusting is nie 'n versameling dooie voorwerpe nie. Dit word deur gebed lewend gehou. 'n Soldaat kan die beste toerusting hê, maar as hy geen kontak met sy bevelvoerder het nie, is hy steeds kwesbaar. Net so kan ons die Bybel lees, die waarheid ken en geloof bely, maar sonder 'n lewende gebedslewe verloor ek en jy geestelike krag. Nou, gebed verbind ons met God. Paulus sê, bid by elke geleentheid in die Gees. Gebed is nie bloot 'n godsdienstige plig nie. Dit is gemeenskap met ons Hemelse Vader. Dit is waar ons sy stem hoor, waar ons sy krag ontvang. Wanneer ons bid, beleef ons sy vrede en ons ontvang sy wysheid. 'N Kind van die Here wat ophou bid, raak gou geestelik swak. Nie omdat God jou verlaat nie, maar omdat hy homself van die bron van krag afsny. Jesus self het voortdurend gebid. En as die Seun van God gebed nodig gehad het, hoeveel te meer het ons dit nie nodig nie. Die woord leer ons om te bid by elke geleentheid. Efesiërs 6 vers 18 sê, met alle gebed en smeking by elke geleentheid. Gebed is nie net vir Sondag of vir noodsituasies nie. Die geesvervulde lewe is 'n lewe van voortdurende afhanklikheid. Ons bid wanneer ons opstaan, ons bid wanneer ons gaan werk, ons bid wanneer ons reis, wanneer ons moet besluite neem, ons bid wanneer ons vreugde ervaar en ons bid wanneer ons swaar kry. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê eenvoudig, bid sonder ophou. Dit beteken nie ons moet elke oomblik hardop bid nie, maar dat ons voortdurend bewus leef van God se teenwoordigheid. Volhardende gebed gee nie op nie. Jesus vertel in Lukas 18 die gelykenis van die weduwee wat aanhou vra het, en hy sluit dit af met die woorde dat 'n mens geduldig moet bid en nie moedeloos word nie. Hoe maklik gee ek en jy nie op nie, broer suster? Ons bid miskien 'n week lank vir 'n saak, of 'n maand, miskien 'n jaar, en dan dink ons, ag, God hoor seker nie. Maar God werk dikwels in wagtye. Hy antwoord nie altyd onmiddellik nie, maar hy antwoord altyd op sy volmaakte tyd. Volharding in gebed verander nie net ons omstandighede nie, dit verander ook ons harte. Ons moet bid in die Gees, sê Paulus. Dit beteken om onder die leiding van die Heilige Gees te bid. Die Gees help ons waarvoor om te bid, die Gees help ons ook hoe om te bid, en die Gees help ons wanneer om te bid. Romeine 8 vers 26 sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Daar is tye, broer suster, wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Dis dan wanneer die Heilige Gees vir ons intree. Wat 'n wonderlike troos, ons staan nooit alleen in gebed nie. Ons moet ook bid vir ander. Paulus sê, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. 'N Geesvervulde lewe is nie net op jouself gerig nie. Ons dra ook ander in gebed. jy bid vir jou huwelik, jy bid vir jou kinders, bid vir jou gemeente, vir jou leraar, vir die sendelinge, vir die siekes, vir die manne in die regering, vir mense wat in allerhande belangrike posisies is, ach, en die lys gaan aan. Mense wat die Here nog nie ken nie. Een van die mooiste dade van liefde is, om iemand se naam gereeld voor God te noem, wanneer jy ernstig vir daardie persoon bid. Gebed bring dan ook oorwinning. Dink maar aan Moses. Toe sy hande in gebed opgehou is, het Israel oorwin op die slagveld, maar toe hy sy hande sak, het Amalek begin om te wen. Die geveg is op die slagveld gevoer, maar die oorwinning is op die berg gewen. So is dit vandag ook. Baie van die oorwinnings wat ons sien, is die vrug van gebede wat niemand gesien het nie. Ons moet nooit die krag van 'n biddende kind van die Here onderskat nie. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons gaan hierdie dag in Boetasis aan ons hoor dat ons moet volhard in gebed. Vra jouself die vraag, is gebed my eerste reaksie, of is dit my laaste uitweg wat ek neem? Baie mense maak baie planne, en dan uiteindelik as niks uitwerk nie, dan bid hulle. Het ek opgehou bid oor iets, waarvoor die Here my nog roep om te volhard? Nog 'n vraag, is bid ek net vir my eie behoeftes, of bid ek ook vir ander? Gee ek aan die Heilige Gees ruimte om my gebedslewe te lei, of rammel ek maar net my gebed af? Maak vandag, Boetasissa, opnuut die besluit. Ek sal nie moedeloos word nie, maar ek sal aanhou bid. Ons sluit hierdie reeks af met 'n baie belangrike waarheid. Die wapenrusting van God is nie bedoel om in 'n kas te hang nie. Dit moet elke dag gebruik word. Maar selfs wanneer ons die volle wapenrusting aantrek, bly ons steeds afhanklik van God. Gebed is die asemhaling van die geestelike lewe. Wanneer ons ophou bid, raak ons geestelik benoud. Wanneer ons volhard in gebed, bly ons verbind aan die bron van alle krag. Mag ons elke oggend opstaan en bid, Here, omgord my met u waarheid, beklee my met u geregtigheid, laat my in u vrede wandel, versterk my geloof, bewaar my denke deur u verlossing, plaas u woord in my mond en leer my om sonder ophou te bid. Dan sal ons nie net die geestelike stryd oorleef nie, maar ons sal deur die genade van God daarin oorwin. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u die voorreg van gebed aan ons gegee het. Dankie dat ons enige tyd na u toe mag kom, en ons vra, Here, dat u ons vergewe waar ons gebedslewe dikwels nalaat, of waar ons moedeloos geword het. Leer ons, Here, om sonder ophou te bid, om in die Gees te bid, en om getrou ook vir ander in te tree. Beklee ons elke dag met die volle wapenrusting, sodat ons staande kan bly teen die aanvalle van die vyand en tot eer van u naam kan leef. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Boetasissa, 'n geesvervolde lewe word nie deur een groot geestelike ervaring gekenmerk nie, maar deur 'n daaglikse lewe waarin ons die volle wapenrusting van God aantrek, in die krag van die Heilige Gees wandel en in volhardende gebed naby aan Christus leef. Dan is ons nie slagoffers in die geestelike stryd nie, maar oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. My gebed is dat in hierdie dag jy sal wees meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou lief het. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Shalom.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou tik trek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: bless you, too. Yes, we bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank God. It's a good thing to give thanks to the Lord, isn't it? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord.
1: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisis te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar krytye, in droefheid, vrees en depressietye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

God het gesê, ek is wie ek is. Ek is die alef, begin sonder begin. Ek is die fluister voor die eerste lig, die asem wat lewe in stof bring. Ek is die stilte voor die skepping praat, die hand wat sterre in plek laat staan.

Count Ekus. The Ekus. Ekus die bed, die huis waar jy is. Die gemel wat kom met genade se hand.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding